0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
3: Byltingin er hafin og dýrin taka völdin.
4: Þetta er sláturhús.
3: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
5: Sjáuðu allt þetta lostæti!
3: Animal Farm er komin í bíó.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Tenerife ferðir kynna nýja vetrardagskrá í dagsferðum. Kannaðu náttúruna, menninguna og falda gimsteina eyjunar í öruggum höndum. Kynntu þér úrvalið og tryggðu þér pláss á tenerifeferðir.is. Tenerife ferðir, gerðu meira úr fríinu.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
10: Grikk eða gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin Skeifunni.
11: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
13: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
14: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem Löður.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Lifir enn í gamlum bæðum. Gullnýr og nýjum.
11: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: You ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Morgunbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, break.
4: Okay.
2: Snúum okkur aftur.

Þar sem þú ert, þar erum við.

0: Veröldin smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: Freeing.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hörku tól á tilboði. Tívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Hátíðahöldi í Volt dagar í húsasmiðjunni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá D-Volt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og D-Volt.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Bestu lög allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum bæðum, gullir og nýjum.
1: Gullbylgjan.

Morgunbylgjan. Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir Rússa hafa gert árásir á 6 orku mannvirki í landinu örfáum klukkustundum eftir að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti orku vopnahlé ríkjanna á milli. Að sögn Zelensky hafa bensínstöðvar, orku innviðir og fleiri mannvirki orðið fyrir árásum og alls hafa 30 slasast. Í viðtali við Fox News segir hann að Úkraínumenn hafi ekki látið til skarar skríða líkt og Rússar. Lögreglan á Norðurlandi vestra hefur varað við slæmu ferðaveðri sem framundan og biðlar til fólk sem að flýta ferðum sínum eða bíða þar til veðrið hefur gengið yfir. Þetta kemur fram í tilkynningu frá embættinu í gerkvöldi. Gular og appelsínugular veður viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir morgudaginn en gert ráð fyrir komu mjög djúprar lagðar sem á ganga yfir landið fyrst á suður og suðausturlandi þar sem gular viðvaranir taka gildi klukkan 6 í morgusárið ef spár ganga eftir. Lægðin færi sig síðan til vestus og gert ráð fyrir 15 til 25 metrum á sekundu og snörpum vindkviðum við Faxaflóan og Breiðafjörðin þegar líður á morguninn og talsverðri úrkomu. Ferðaveður verður varasamt og lausamunir geta fokið. Vestaspáin er fyrir norðanverða Vestfirði, Strandir og Norðurland vestra, þar sem gera á norðan stórhríð með hvassviðri, lélegu skyggni og snjó á vegum, sem sagt engu ferðaveðri. Þar taka appelsínugular viðvaranir gildi síðdegis á morgun og gilda inn í nóttina. Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðarmannaflokksins í Svíþjóð mun í dag gera þingforseta landsins Andreas Norlén grein fyrir stöðunni varðandi viðræður sínar stjórnarmyndun. Mánuður liðinn frá kosningum í landinu og hefur reynst erfitt að mynda starfhæfa ríkisstjórn og þetta í annað sinn sem Andersson tekst á við það. Í fyrra skipti skilaði hún inn stjórnarmyndunar umboðinu og sagðist hafa gefist upp á verkefninu. Í dag rennur út sá tími sem Andersson var gefin til að ná flokkum saman í stjórnhæfan meiri hluta. Einn maður lést og nokkrir slösuðust í rússibanaslysi í Six Flags Over Georgia skemmtigarðinum í Georgíu fylki í Bandaríkjónum í gær. Lögreglan á staðnum rannsaka nú dauðsfallið og orsök slyssins. Í samtali við erlenda miðla sögðust sjónarvottar að séð mann kastast úr rússibananum en þær frásagnir hafa ekki fengist staðfestarsangat breska ríkismiðlinum BBC. Loftmyndi teknar úr fréttaþyrlu sína starfsmenn aðstofa farþega úr rússibananum sem virðist að hafa verið stöðvaður miðja vegu. Talsmaður skemmtikarsins að í yfirlýsingu og hugur starfsmanna væri hjá þeim sem ættum sárt að binda og rannsóknarslýsinu væri hafin. En frétt að vera næsta ára bylginu klukkan 8, þá engu tilfinniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Hjá ferðarskrifstofu Eldriborgara er okkar fremsta markmið að bjóða upp á áhugaverðar og öruggar ferðir með skemmtilegri afþreyingu og þægindum sem eru sérstaklega hannaðar með þarfir og væntingar Eldriborgara í huga. Tryggðu sæti í næstu ferð á fsb.is. Lífið ferðalag.
1: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, Síðumúla 33 og próshoppan.is. Hörku tól á tilboði. Tívolt á heima hjá Sindra. Verslan er Sindra Alland og sindri.is.
2: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Kontu og reynslu aftu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
3: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
7: Netlagersala hjá Lindesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á Lindesign.is.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
10: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
11: Veistu hvað er að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
12: Dorma á afmæli og nú er veistla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
13: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
14: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
15: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Fola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
16: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
17: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
18: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
19: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
0: Atvinnu bílar Volkswagen. Eigum allt frá Caddy til Crafter. Kíktu við í nýjan sýningarsal í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
3: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakrop og Netgíró. Miðasala á tix.is.
8: Happy Hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nautólfsvegi. Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
9: Körfubílaleiga. Glersín.
10: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
11: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
12: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
13: Ertu laus núna á bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur er óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjaðu.

0: áratugir. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup. Hýsland skeifun með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifunni og hýsland.is
2: 60 ára samstarf, dynjanda og pestor. Bluetooth pestor á dundurverð.

0: Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innra net. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Innaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan. Sykursalur er einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
2: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókhaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókhald sér það fyrir þig. Kynntu er þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
3: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil.

0: Hafnarfirði, hjarta Hafnarfjarðar.
1: Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
4: Nýr Nissan Leaf. Rafbíll sem rutti brautina er komin aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Safrada.

0: Birkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
3: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, hnökralaus verðmætasköpun.
4: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
5: Partybúðin Skeifunni.
6: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
7: Klukkan er átta. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á Norðurlandi vestra hefur varað við slæmu ferðaveðri sem framundan er og biðlar til fólk sem að flýta ferðum sínum eða bíða þar til veðrið hefur gengið yfir. Þetta kemur fram í tilkynningu frá embættinu. Gular og appelsínugular veður viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir morgundaginn en gert er ráð fyrir komu mjög djúprar lægðar sem á að ganga yfir landið fyrst á suður og suðausturlandi þar sem gular viðvaranir taka gildi klukkan 6 í morgunsárið ef spár ganga eftir.
8: Það byrjar hvers í nótt og í fyrramáli verður komin stormur á sunna til og svo færist þetta yfir norður eftir og þar verður meiri svona snjókoma til fjalla já. Það verður komin vonsku veður í fyrramáli.
7: Og þetta segir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Nú lægðin færi sig til vesturs og norðurs og gert er ráð fyrir 15 til 25 metrum á sekundu og snörpum vindkviðum við Faxaflóan og Breiðafjörðin þegar líður á morguninn og talsverðri úrkomu. Ferðaveður verður varasamt og lausa munir geta fokið. Vestarspáin er fyrir norðanverða Vestfirði, Strandir og Norðurland vestra, þar sem gera á norðan stórhríð með hvassviðri, lélegu skyggni og snjó á vegum, sem sagt engu ferða veðri. Þar taka appelsínugular viðvaranir gildi síðdegis á morgun og gilda inn í nóttina.
8: Já, það verður slæmt, mjög slæmt viður á sérst vestfjörðum og Norðurland vestra, sérst ekkert ferða viður, má segja, setni partinn á annað kvöld þegar gengur í þessa norðan hríð, en svona verður nú skablari hérna sunnan og austan til setni partinn á morgun. Þannig að þetta er svona verður vest á norðvestur hluta landsins og svona kólnar með þessu, þannig að það verður sjálfsagt vestandi færð á vegum og sérstaklega fjallvegum.
7: Segir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem hvetur fólk til að fylgjast vel með veðurspám á vef veðurstofunar og færð á umferðin.is. Og þá eru björgunarsveitir með sérstakan vara á sér vegna spárinnar. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir Rússa hafa gert árásir á 6 orkumannvirki í landinu örfáum klukkustundum eftir að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti orkuvopnahlé ríkjanna á milli. Að sögn Zelensky hafa bensínstöðvar, orkuinnviðir og fleiri mannvirki orðið fyrir árásum og alls hafa 30 slasast. Í viðtali við Fox News segir hann að Úkraínumenn hafi ekki látið til skara skríða líkt og Rússar. Nú 60% umsækjenda störf hér á landi fá aldrei svör samkvæmt könnun meðal viðskiptavina Alfreðs ráðningavefs. Guðmundur Jónsson, vöru þróunarstjóri Alfreðs, segir í samtali við fréttastofu að ofan á harðnandi samkeppni mæti umsækjendum oft algjör þögn. Að hans sögn hefur umsóknum störf fjölgað 12% á milli ára á meðan lausum störfum fækkar 14. Meira þetta máli í atvinnulífinu á Vísi. Madalena Andersson leiðtogi jafnaðarmannaflokksins í Svíþjóð mun í dag gera þingforseta landsins Andreas Norlén grein fyrir stöðunni varðandi viðræður sínar stjórnarmyndun. Mánuður liðin frá kosningum í landinu og hefur reynst erfitt að mynda starfhæfa ríkisstjórn og er þetta í annað sinn sem Andersson tekst á við það. Í fyrra skipti skilaði hún inn stjórnarmyndunar umboðinu og staðist hafa gefist upp á verkefninu. Í dag rennur út sá tími sem Andersson var gefin til að ná flokkum saman í stjórnhafa meiri hluta en sænskir fjölmiðlar telja að Andersson gæti á fundunum með þingforsetunum annarkvort óskað eftir meiri tíma eða látið reyna á stuðning við sig sem forsetisráðherra í atkvæðagreiðslu á þinginu eftir því sem framkemur í veðmiðli sænska sjónvarpsins. Ann Carson sem hlaut bókmenntaverðlaun Nobels fyrir skemmstu og er búsett á Íslandi segist hafa slysast út í skrifin og get ekki hætt úr þessu. Ekkert sem hún gerir sig úthugsað og yfirleitt að rambu hún á góðar hugmyndir. Hún og maður hennar keftu sér íbúð á Ægisíði í Reykjavík og urðu íslenskir ríkisborgarar árið 2022 eftir að hafa heimsótt landi reglulega frá árinu 2008. Íslendingar hafi tekið þeim opnum örmum. Carson greindist með Parkinsons sjúkdóm fyrir 3 árum og heldur honum í skefju með boxi, sundi og spinningtímum. Ítarlegt viðtal við Nóbelsverðlauna hafan má finna á Vísi. Nú ástralska flugfélagið Qantas neytist til að kyrrsetja eina af vélum sínum í Róm eftir að veggjalýs fundust í farþegarýminu. Vélin hafði komið til Ítalíu frá Perth í Ástralíu. Kvikindin fundust fremst á almennu farrými vélarinnar eftir því sem framkemur í frétt Guardian málið og taka þurfti vélina úr umferð til hreinsunar. Nú fréttaverðina sagður á bylginu klukkan 9, þangað til finniði allt að helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi. Mexico.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl og blessuð, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar á Gullbylginni á þessum fína þriðjudegi, allir dagar góði dagar, það 13. október í dag. Við erum að vera samfara hér til klukkan 11 og ég ætla að byrja í dag á hljómsveitinni New Rhythmics, eða öllu heldur duetnum New Rhythmics og Annie Lennox. Þeir gjörsamlega kostum í þessu lagi.

0: Þessi dúið var stofnaður í London árið 1981. Þetta eru þeir Neil Tennant og Chris Lowe og lagið West End Girls og þeir eru bara búin að gera svo frábæra hluti í gegnum tíðina í tónlistinni og þeir eru enn að koma fram opinberlega og sendu frá sér nýja plötun um daginn sem ég þar reyndar að fara að hlusta á.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
2: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
4: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamógallar, felubyrgi, vöðlur, húfur og vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is

0: Þau vildu frelsi, þau tóku völdin.
1: Öll dýr eru jöfn.
0: En þegar svínin stjórna, breytast reglur.
2: Anka, anka!
0: Animal Farm er komin í bíó.
3: Skelltu þau til eiga með ásvátiðina, ráðstefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Hér er pæling. Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni kringu þig. Aktu nú samt varlega.
5: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúkjæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
0: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Smáatriðin fullkomna baðherbergið. Frost, danskar hönnunarvörur í fjölbreyttum áferðum. Hönnunarlausnir.is, vélar og verkfæri.
9: Er haust frí framundan? Fylltu ískápinn á lægra verði. Bónus, með þér í liði.
10: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is. Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
12: Kólsæm munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það er notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
13: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
15: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
16: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
17: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
18: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
19: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
7: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
8: BMW EX3. Verðlunabíl með yfirburða drægni. BMW, hrein akstursánægja.
9: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
10: Alvöru vatnsstjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Hefðin lifir á Askim. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
12: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
13: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
14: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
15: Framúr skarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
16: Þótt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
17: Rennur hreinsun. Glersýn.
18: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
19: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
20: Hyundai Staria, bíll sem vinnur með þér. Hyundai Kauptúni.
21: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
22: Setjum seriurnar upp snemma í ár. Frost seriurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
23: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
24: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
25: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli.

0: Þetta er David Bowie og lag sem tekið upp í Hansa stúdíun á sínum tíma. Lagið Heroes og Hansa stúdíun í Berlín og magnaða hafa komið þangað. En mér langar að minna á stórtónleika sem verða milli jól og nýjárs núna tiltekið í 27. desember í Eldborgarsal Hörpu. Þar ætlar Katrín Halldóra ásamt fullt af fólki að koma saman og flytja öll bestu lög. Þeirra sískina Elliar og Vilhjálmssonar. Já, það bara miðasalinn á text.is og miðaverð frá 6.990 krónum.
1: Mér

0: Aldrei var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna, nú er 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17. Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
2: Má bara finnir sem takt.
3: Fest er alltaf best.
4: Það snýst ekki bara meira prótein, það snýst betra prótein. 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
1: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
5: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá er bara eitt eftir, að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
1: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
6: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL, Safaræða.
7: Safarhreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
8: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
9: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partiland í Holtagörum. Partiland.is.
10: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
11: Eitt brauð. Ótal möguleikar. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
12: Eitt gjafabréf. Endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
13: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
14: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Svo virðist sem spárum djúpa lægð og afleitt veður morgun ætli að ganga eftir. Björgunarsveitir mun að hafa sérstakan vara á sér og fylgjast með spám og lögreglan á Norðurlandi vestra hvetur fólk til að flýta ferðum sínum eða bíða þar til veðrið hefur gengið niður. Gular og appelsínugular veður viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir morgudaginn en lægðin mun samkvæmt spám ganga fyrst yfir á suður og suðausturlandi þar sem gular viðvaranir taka gildi snemma morguns.
15: Það byrjar hvers í nótt og í fyrramáli verður komin stormur á svona til og svo færist þetta yfir norður eftir og þar verður meiri svona snjókoma til fjalla, já. Það verður komin vonsku veður í fyrramáli.
14: Segir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Nú gert ráð fyrir 15-25 metrum á sekundu og snörpum vindkviðum við Faxaflóan og Breiðafjörðin þegar líður á morguninn og talsverðri úrkomu. Ferða veður verðu varasamt og lausamunir geta fokið. Á norðanverðum vestfjörðum ströndum og norðurlandi vestra gert ráð fyrir norðan stórhríð með hvassviðri, léleguskyggni og snjó á vegum. Þar taka appelsínugular viðvaranir gildi síðdegis á morgun og gilda inn í nóttina.
15: Já, það verður slæmt, mjög slæmt viður á sérst vestfjörðum og Norðurland vestra, sérst ekkit ferða viður, má segja, setni partin á annað kvöld þegar gengur í þessu norðan hríð, en svona verður nú skapleri hérna sunnan og austan til setni partin á morgun. Þannig að þetta svona verður vest á norðvestur hluta landsins og svona kólnar með þessu, þannig að það verður sjálfsagt vestandi færð og vegum og sérstaklega fjallvegum.
14: Segir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem hvetur fólk til að fylgjast vel með veðurspám á Veðurstofu Íslands og færða á umferðin.is. Nú 60% umsækjenda störf hér á landi fá aldrei svör samkvæmt könnun meðal viðskiptavina Alfreðs ráðningavefs. Guðmundur Jónsson, vöru þróunarstjóri Alfreðs, segir í samtali við fréttastofu að ofan á harnandi samkeppni mæti umsækjendum oft algjör þögn. Að hans sögn hefur umsóknum störf fjölgað 12% á milli ára á meðan lausum störfum fækkar 14%. Meira þetta mál í atvinnulífinu á Vísi. Og Ann Carson sem hlaut bókmenntaverðlaun Nobels fyrir skemmstu og búsett á Íslandi segist hafa slysast út í skrifin og get ekki hætt úr þessu. Ekkert sem hún geri sér úthugsað og yfirleitt rambu hún á góðar hugmyndir. Hún og maður hennar keftu sér íbúð á Ægisíði í Reykjavík og urðu íslenski ríkisborgarar árið 2022 eftir að hafa heimsótt landi reglulega frá árinu 2008. Íslendingar hafi tekið þeim opnum örmum, segja þau. Ítarlegt viðtal við Nobels verðlauna hafa hann má finna á Vísi. Nú fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 10, þangað til finniði alltaf helsta í fréttum á sporti á vef okkar Vísi.
16: Mexíkóst í kvöld.

Það voru strákuð þinn í Creedence Clearwater Revival sem áttu fyrsta lagið á 10. klukkutíma dagsins á Gullbylgjunni 13. oktober í dag og lagið var að sjálfsögðu Bad Moon Rising. Já, ég minn okkur það að klukkan 9:30 þá förum við í það að spila lag dagsins í dag og kemur allt saman betur ljós hér á eftir. En næstur Rod Stewart.

0: Lagur kvikmyndin er Rocky 3, lagið Eye of the Tiger með hljómsveitinni Survivor og það er svolítið gaman að segja frá því að hljómsveitinni herra 80s hefur verið að taka saman kvikmyndatónlistina núna undanfarið og það eru stór tónleikar framundan hjá þeim. Þau voru á Akureyri núna nýliðina helgi og það tókst svona rosalega vel og því lík stemning. En það eru tónleikar í Háskólabíói núna þann 7. nóvember og meðasala inn á text.is, miðaverðar 7.990 krónur.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Hörkutól á tilboði. Tívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
7: Hæ, hæ, John Johnson hér. Ég var að keyra fram hjá fyrirtækinu þinu. Ég fór inn og opnaði alla glugga sem ég fann. Og veist hvernig þessir innbrotsþjófar eru nú til dags. Engin fókus. Ég heyri í þeim við tækifæri.
8: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
10: Þetta er líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppunni.
11: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Hádegistilboð alla virka daga frá 11:30 til 2, aðeins 2.990 krónur. Rif restaurant.
13: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
1: Bestu lög allra tíma.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá var komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 13. október í dag og við ætlum að fara til ársins 1941 því að í dag fagnar eða tilbaka 85 ár. Í dag fagnar 85 ára afmæli bandaríski söngvarinn og lagasmiðurinn og gítarleikarinn Paul Simon. Hann náttúrulega var í tvíekinu Simon og Garfunkel og þeir áttu náttúrulega vinsæl lög á borðið Sound of Silence frá árunum 1965, Mrs. Robinson frá árunum 1968 og lagið The Boxer kom út árunum 1969. Og svo var hann náttúrulega plata tvíeksins frá 1970, Bridge Over Troubled Water sem gerði allt vitlaust og hún satt hvorki meir en að minna en í 307 vikur inn á topp 100 í Bretlandi. Nú sem sólólistamaður hefur Simon, bara Paul Simon segi, kannað fjölbreyttar tónlistar senur, þar á meðal gospel tónlistina, reggi og sálar tónlistina. Hann náttúrulega gaf út plötuna Greisland árið 1985, þar sem hann var að vinna með tónlistamönnum frá Suður Afríku. En þessi plata hans Greisland satt hvorki meir minna en í 115 vikur inn á breska vinsældalistanum og komst í toppsætið á sínum tíma. Algjörlega magnaður listamaður hér á ferðinni Paul Simon og lagdagsins í dag af hljómplötunni Greisland, frábært lag sem heitir Diamonds on the Soles of Her Shoes.

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
3: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó. Í ár fögnum við stóramæli. Las Vegas Christmas Show er 10 ára. Við ætlum að fagna þessum áfanga með stæl. Lofaðum ógleymanlega kvöldstund. Frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heilt og sveflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miði.x.is.
4: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagt vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.

0: úrval snjallheimilisvara fyrir aukið öryggi og betri yfirsýn. Skoðaðu úrvalið á elko.is. Elko.
1: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Gluggaþvottur. Glersýn.
4: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

Alveg frábæra söngkona hér á ferðinni. Þetta að sjálfsögðu Diana Warwick og lagið The Walk On By. En klukkuna vantar að örfáða mínútur í tíu. Það líður að fréttum frá fréttastofu síðar. Þær komum slæginu fyrir tíu. Og fram að fréttum er að Philip Bailey og Phil Collins, Easy Lover.

0: tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
4: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Þau börðust fyrir frelsi.
7: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
6: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
8: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
6: Animal Farm er komin í bíó.
9: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
11: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
12: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
13: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Dróna árásir voru gerðar á tvö skip á Svartahafinu við strendur Búlgaríu í gærkvöldi. Frá þessu greinir forsætisráðherra Búlgaríu á samfélagsmiðlum. Ekki er vitað hver er á bakvið árásirnar en að ræða annað atvikið á innan við viku á þessu svæði. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir óásættalegt að Svartahafið sé orðið að enn einum vígvellinum í stríðinu. Svo verðist sem spárum mjög djúpa lægð og afleitt veður morgun alltaf ganga eftir. Björgunarsveitir munu hafa sérstakan vara á sér og fylgjast með spám og lögreglan á Norðurlandi vestra, hvetur fólk til að flýta ferðum sínum eða bíða þar til veðrið hefur gengið yfir. Gular og appisínugular veður viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir morgudaginn, en lægðin mun samkvæmt spám ganga fyrst yfir á suður og suðausturlandi, þar sem gular viðvaranir taka gildi snemma morguns. Ferðaveður verður varasamt og lausamunir geta fokið. Á norðanverðum vestfjörðum, ströndum og Norðurlandi vestra gert ráð fyrir að veðrið verði vest með norðan stórhríð, hvassviðri, léleguskyggni og snjó á vegum. Þar taka appelsínugular viðvaranir gildi síðdegis á morgun og gilda inn í nóttina. Fólki benta á að fylgjast vel með veðurspám á vef veðurstofunar og færð á umferðin.is. Fulltrúadeilda þingkona demokrata flokksins í Bandaríkjunum segir að húsleit sem var gerð á heimili hennar í gær sé liður í pólitískum ógnunum Donalds Trump forseta. Demokratar segja tímasetningu húsleitarinnar grunnsamlega innan við mánuði fyrir þingkostningar. Útsendarar rannsóknar arms heimavarnar ráðuneytis Bandaríkjana gerðu húsleit á heimili þingkonnar Ilan Omar og er hún sögð tengjast sakamálarannsókn á myntu skjala falsi fjölskyldainar þegar Omar á Barsa aldrei fékk hæli í Bandaríkjunum. Omar er frá Sómali og er fyrsti bandaríski þingmaðurinn sem fættist í Afríku. Republikanar hafa frá því áður en Omar var kjörinn á þing árið 2018 haldið uppi samsæriskenningum hún hafi gifst bróður sínum til að fá bandarískan ríkisborgararétt. Hún hefur kallað það svívirðalegar legar. Jóhann Berg Guðmundsson fyrirandi landsliðsfyrirliði í fótbolta tjáði sig agabrot nokkra landsliðsmanna milli leikja í nýjafstöðinu landsliðsverkefni í þjóðadeildinni og telur að þeim óheppilegt mál sé að ræða. Greint var frá agabrotunum nýverið en áfengimun hafa komið þar við sögu. Jóhann segir að tekið hafi verið fyrir alla áfengisneyslu þegar Lars Lagerbeck tók við liðinu en svo verið sem slakað hafi verið á þeim efnum síðan þá. Starfsmenn landsliðsins hafa fundað vegna málsins. Nú frétti verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 11, þangað til finniði alltaf helsta fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta fréttastofa og við tökum aftur til við tónlistina hér á Gullbylgjunni. Klukkan farin að ganga 11 og ég heiti Páll Sævar og ætla að vera með ykkur hér næsta tæpa klukkutíma eða svo. Ég ætla að byrja þennan klukkutíma á rólegum og þægilegum nótum með Jeff Lieban.

0: Það er ekki hægt annað þegar maður heyri þetta lag að syngja með. Þetta eru Manfred Mann og Dúa Dýri Dýri. Já, þetta hefur komið fyrir í mörgum bíómyndum og þá sérstaklega myndum sem að fjalla stríð og þá eru amerískir hermenn að gera sig klára í ykkur orustuna og þeir eru að syngja þetta alveg hástöfum til að bara peppa sig upp.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Íslandsgeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Íslandsgeifin og Ísland.is
5: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Nú falla laufin, hitastigið og verðin. Bónus með þér í liði.
7: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
8: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
12: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
13: Break's over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

T-Pow og China in your hand. Þetta lag var nú alveg svakalega vinsælt á 9. áratug síðustu aldar og förum þá aðeins aftar í tíma. Við ætlum að heyra hér í Íslandsvinum. Þessi drengir komu til landsins 23. júní síðastliðin og heldur eftirminnilega tónleika í Eldborgarsal Hörpu. Þetta að sjálfsögðu hljómsveitin

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: Kóldsam munnúði veitur vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan,

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Góða nótt, strákar mínir.
2: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
3: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu alltal litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
4: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
6: Karglas replace. Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins. Are you ready to-

Þetta er að sjálfsögðu þegar Paul Simon og Art Garfunkel Bridge over Troubled Water titil að hinna frábæru hljómplötu og Paul Simon átti laga dagsins hér hjá mér í dag því að hann fagnar jú 85 ára ammali í dag kappinn. En þetta komið hjá mér í dag Bragi Guðmundsson mætir hér á eftir klukkan 1 og verður með okkur til klukkan 4 Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, takk í dag Við heyrjum svo aftur í fyrramáli Don't

Gullbylgjan. Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og

0: einkaaðilar. Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Pjésubrakkar er glænýtt íslenskt trekkjaukaævintýri úr töfraheimi Tulipo.
2: Hér er ég!
3: Pjésubrakkari, en þú ert alls ekki þræðilegur.
1: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjésubrakkari sýnd í Sambjónum.
4: Þyrlan laus og við erum klárir. Hvað erum að sækja á Egilsstaði? Ha? Skýr? Já, já, við náðum því alveg fyrir hátí. Já, já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
8: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.

0: Lebowski Bar.
1: Klukkan er 11. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Bændur á Norðurlandi vestra eru nú í óða önn að undirbúa tilfærslu á skepnum af túnum og koma þeim í skjól eða á hús áður en vonsku veður skellur á morgun. Spár gera ráð fyrir því að hinn djúpa lægð sem mun ganga yfir stóran hluta landsins á morgun geti valdið mestum usla á norðanverðum vestfjörðum, ströndum og Norðurlandi vestra en þar gert ráð fyrir norðan stórhríð með hvassviðri, lélegu skyggni og snjó á vegum. Færð getur spilst og búist við því að ekkert ferðaveður verði á þessu svæði en þar taka appelsínugular viðvaranir gildi síðdegis á morgun og gilda inn í nóttina. Á hrossaræktarbúinu Bessastöðum við Hrútafjörð er undirbúningur hafin fyrir veðurkvellin.
2: Við erum bara í þessum töluðu orðum að fara á staði að smala heim öllum hrossum og allavega að fóla srissur veturgamalt tveggja vetra það fer svona á það sem aðgangur að skjólum og húsum og svo veit maður ekki einhver geldtross verða sennilega seppar það sem hefur aðgangað að góðum skjólum við í skjóli skógræktarinnar.
1: Og þetta segir Jóhann Magnússon, hrossabóndi á Bessastöðum við Hrútafjörð. Hann segir folaldshryssur vera góðum stað en að hestar sem hafa verið í þjálfun verði teknir á hús. Þá séu fjárbændur í nágrenninu að huga fé sínu, margt sé þegar nálagt bæjum og hugsalegt að kindur verði þó ekki settar í skjól eða hýstar fyrir nú morgun.
2: En ég býst nú við að menn hýsi í kvöld þannig að þá sofa menn bara betur og samviskan er betri.
1: Já, ekki ráðnema í tíma sér tekið, þetta getur orðið talsverðu kvellur og tryggja þurfi að allar skepnur hafi skjól og fóður.
2: Það maður undirbýsi fyrir það versta.
1: Segir Jóhann Magnússon á Bessastöðum við Hrútafjörð. Nú dróna árásir voru gerðar á tvö skip á Svartahafinu við strendur Búlgaríu í gærkvöldi. Frá þessu greinir forsætisráðherra Búlgaríu á samfélagsmiðlum. Ekki vitað hver á bakvið árásirnar en að ræða annað atvikið á innan við viku á þessu svæði. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir óásættanlegt að Svartahafið sé orðið að enn einum vígvellinum í stríðinu. Jóhann Berg Guðmundsson, fyrirverandi landsliðsfyrirliði í fótbolta, tjáði sig agabrot nokkurra landsliðsmanna milli leikja í nýafstöðnu landsliðsverkefni í þjóðadeildinni og telur að óheppilegt mál sé að ræða. Greint var frá agabrotunum nýverið en áfengi mun hafa komið þar við sögu. Jóhann segir að tekið hafi verið fyrir alla áfengisneyslu þegar Lars Lagerbäck tók við liðinu en svo virðist sem slakað hafi verið á þeim efnum síðan þá. Starfsmenn landsliðsins hafa funda vegna málsins. Nú frétt að vera næst sagðar á bylgjunni á hádegi og slaginu 12. Þá tilfinnið alltaf helsta í fréttum og sporta á vef okkar. Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna. Metnaður

0: Tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbóllur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Það er alveg að deyju spenningi maður.
4: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
5: Þú segir bara já, skal.
4: Aðeins á Sýn Plus.
6: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vídd, Kópavogi og Akureyri.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL, safröða.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Máliðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
6: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
9: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
10: Tökur á prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
11: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
12: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
15: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
17: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
18: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Já, hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
6: Mexíkóst í kvöld.

0: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
1: Jamboree Entertainment Gimmick Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
3: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnuspur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
5: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Í Elko finnurðu úrval snjallheimilisvara. Allt frá öryggismyndavélum og reikskinnurum yfir í snjalllása og dyrabjöllur. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
7: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
8: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
9: Lægðin sem fer yfir landið á morgun hefur alla burði til þess að verða sögulega mati veðurfræðings. Koma þar skepnum í skjól.
10: Ég býst nú við að menn hýsi í kvöld þannig að sofa menn bara betur og samviskan er betri.
9: Er Atlanta hefur dregið gríðarlega úr umsvifum sínum í Sáti Arabíu síðustu mánuði vegna átaka í Mið-Austurlöndum. Atvinnuvegar á þeirra segir að ekki hafi verið skoðað að stöðva eða setja hömlur og uppbyggingu fiskaldis í Seyðisfirði. Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu mæti Króatíu umspilum sæti HM á Laugardalsvelli í dag liðið 4-0 yfir fyrirleikinn. Sögulega átt í dag 3 til 8 metrar á sekund og væta með köflum en yfirleitt þurft á Austurlandi hiti 5 til 10 stig. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á Bylgjunni, Telma Tómasson les. Lægðin sem fyrir yfir landið á morgun hefur alla burði til þess að verða sögulega að mati veðurfræðings. Icelandair hefur boðið farþegum í innanlandsflugi að breyta bókunum sínum. Líkur eru á rafmagnstruflunum á Vestfjörðum en áhrifin verða ekki mikil á höfuðborgarsvæðinu ef spá gengur eftir. Sunna Sæmundsdóttir.
11: Gular viðvaranir taka gildi klukkan 6 í fyrirmáli á Suðurlandi þegar lægðin kemur upp á landinu.
12: Kemur til að hversa verulega með suðurströndin, þetta svona Vestmannaeyja viður, er snemma í fyrramáli.
11: Segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur og bætir við að það muni einnig hversa á höfuðborgarsvæðinu, en þó ekki tiltakanlega.
12: Síðan fara skil í norður yfir og það rignir frá þeim land allt á dálítið ákæði svona fyrirpart dagsins. En síðan er að sjá sko sem veður versni verulega og Vestfjörðum og utanverðu Snæfellsnesi.
11: Appelsínugul viðverum vegna stór hríðar tekur síðdegis við á Vestfjörðum og svo á Norðurlandi vestra þegar líður á kvöldið. Einar segir líkur á samgöngutruflunum á svæðinu.
12: Og jafnvel þannig veður að það fljótist sko fljótist rafmagnstruflanir. Þetta er þannig alveg þannig veður að hólk þarf að halda sig heima.
11: Samkvæmt upplýsingum frá Icelandair hefur farþegum innanlandsflugi verið boðið að færa bókanir sínar þar sem búist er við röskunum. Ekki hafa verið gerðar ráðstafanir í alþjóðaflugi og sem stendur er búist við að flugferði frá Keflavík verði á áætlun. Björgunarsveitir eru þá í viðbragðsstöðu og vel er fylgst með spánni. Einar segir einnig fylgst með mögulegri hættu á sjávarflóðum.
12: Ekki þó á þessum þekktu og mestu flóðastöðum hér suður Vestalandsins og Eyrarbakkastokkseyri og Sandgerði. Heldur er það þá frekar austar og svo fyrir norðan.
11: Einar segir lægðina óvenjulega á þessum árstíma.
12: Við þekkjum svona djúpar lægðir yfir miðan veturinn. Það eru hins vegar miklu fátíðari á haustin. Verða það kannski til upp úr gömlum fellibýljum með eitthvað slíkt. Það er ekkit þannig í gangi núna. Og það er verið að spá því að loftrýsingur fari niður fyrir 940 hektopaskul hér sunnanlands á miðan dag á morgun. Og það væri þá með því allra lægsta og ég fyrir kannski það lægsta sem mælst hefur sko í mjög langri loft og mælisögu Íslands, bara segja í október.
11: Segir Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur.
9: Og bændur á Norðurlandi vestra eru nú í óða önn að undirbúa tilfærslu á skepnum af túnum og koma þeim í skjól eða á hús áður en vonsku veður skellur á morgun. Á hrossaræktabúinu Bessastöðum við Hrútafjörð er undirbúningur hafin fyrir veðurkvellin.
10: Við erum bara í þessum töluðu orðum að fara á staði að smala heim öllum hrossum og allavega fóla srissur, vetur gamalt tekja vetra, það fer svona á það sem er aðgangur að skjólum og húsum og svo veit maður ekki einhver geldtross verða sennilega sett bara það sem er aðgangað að góðum skjólum við í skjóli skógræktarinnar.
9: Segir Jóhann Magnússon hrossabóndi á Bessastöðum. Hann segir folaldshryssur vera á góðum stað en að hestar sem hafi verið í þjálfun verði teknir á hús. Þá séu fjárbændur í nágrenninu að hugað fé sínu margt sé þegar nálagt bæjum en þó hugsalegt að kindur verði ekki settar í skjól eða hýstar fyrir á morgun.
10: En ég býst nú við að menn hýsi í kvöld þannig að þá sofa menn bara betur og samviskan er betri.
9: Já, ekki ráðnema í tíma sé tekið, veður hamurinn geti orðið talsverður og tryggja þurfi að allar skepnur hafi skjól og gott fóður.
10: Það maður undirbýsi fyrir það versta.
9: Segir Jóhann Magnússon á Bessastöðum við Hrútafjörð. Atvinnuvegar á þeirra segir að ekki hafi verið skoðað að stöðva eða setja hömlur á uppbyggingu fiskeldis í Seyðisfirði. Ráðherra fær fulltrúa náttúruverndarsamtaka á sinn fund á morgun, Smári Jökull.
13: Á formum uppbyggingu sjókvíaeldis í Seyðisfirði hefur verið mótmælt undanfarna daga og helgina kom fjöldi fólk saman til að mótmæla bæði á Seyðisfirði og í Reykjavík. Er að ræða mikið hitamál fyrir austan en í gær fékk umhverfisráðherra afhentar 13,000 undirskriftir þar sem skorað á stjórnvöld að venda fjörðin. Þá hefur verið bent á annmarka varandi leyfisveitingar í tengslu við uppbygginguna og starfsmaður MAST meðal annars verið sakaður að standa beggja megin borðsins. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra, sagði að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun málið eiga sér langan aðdraganda og að það einfaldi það ekki að fjöldi ráðuneyta komi að því. Fiskeldi sé í heildina mjög umdeilt, hluti íbúa sé fylgjandi uppbyggingu og málið ekki klift og skorið.
14: Það eru leyfisveitingar sem hafa verið hjá stofnunum undir mínu ráðuneyti og þar hafa nú hlutirnir svona gengið vel fyrir sig. En þetta eru auðvitað hlut af þessu ferli líka, fólk getur kært, það koma úrskurðir og ef að finnast einhverja annmarkar þá er málið skoðað.
15: Kemur til greina að bara gripa inn í og svona með afgerandi hætti að stöðva eða senda einhverja hömlur á það verkefni?
14: Já, allar aðgerðir stjórnvalda í það átt að grípa inn í feril sem er bara samkvæmt núgildandi lögum og fylgtum lögum og reglum sem gilda myndu hafa afleiðingar í för með sér þannig að það hefur ekki verið skoðanir.
13: Fulltrúa þeirra sem skiluðu inn undirskriftunum 13,000 til umhverfisráðherra í gær koma á fund Hönnu Katrínar á morgun.
14: Þó svo að matvælastofnun hafi gefið út rekstrarleyfið núna í síðasta mánuði og umhverfis- og orkustofnun hjá umhverfisráðherra gefið út starfsleyfið, þá eru ennþá fjölmörg skref eftir, það er ekkert að gerast á þessu ári eða því næsta, þannig að málið er í ferli og ef það er einhverja ábendingar hvað betur mætti fara í því ferli sem eftir er, þá tökum við auðvitað tillitið þessu hlustum.
13: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra.
9: Er Atlanta hefur dregið gríðarlega úr umsvifum sínum í Sádi-Arabíu undanfarna mánuði að sök frangatastjóra vegna átaka í Mið-Austurlöndum. Hann segir félagið fylgjast grant með stöðinni eftir mannskæðar eldflauga árásir Húta sem beinst hafa gegn flugvöllum í landinu. Áttur aður.
16: Hútar hafa árabil barist gegn Sádi-Arabíu í borgarastyrjöld í nágrannaríkinu Jemen en undanfarna daga hafa þeir fært sig upp á skaftið með röð eldflauga árása sem beinst hafa gegn flugvöllum í Sádi-Arabíu. Á laugardag létust 13 manns í eldflauga árás þeirra á alþjóðaflugvöllinni Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu, auk þess sem 300 manns særðust. Hútar hafa hótað því að allir flugvöllir Sádi-Arabíu verði fyrir árásum utan flugvalla í helgustu borgum Íslams, Mekka og Medina. Baldvin Már Hermannsson, forstjóri Air Atlanta, sem árabil hefur verið með starfsemi í landinu, segir félagið fylgjast grannt með stöðunni.
17: Við erum að vinna ítarlegt áhættumat vegna stöðunar. Við erum að reka farþegaflug í dag frá tveimur flugvöllum í Sádi-Arabíu, Medina og Jeddah. En við erum ekki með neita rekstur í Ríad, þar sem að árásarnir hafa orðið. Og við höfum ekki verið þar með rekstur síðastlega mánuði eða svo. Þegar við fjarlæðum alla síðustu, þegar við tókum út síðustu fraktflugvélarnar okkar sem að voru á samningi þar. Þannig að það er ekkert fólk frá okkur í Ríad og hefur ekki verið í dágóðan tíma.
16: Þannig búið félagið því að Medina og Jetta hafi alveg sloppið undan árásum þar sem þær teljist til heilaustu borga Íslandstrúar. Er Atlanta hafi minkað umsvif sín mikið, hafi upp á ásverið með 8 flugulegri rekstri í Sádi-Arabíu en í dag með 4 vélar. Baldvin segir áhrifin hinga til aðalega hafa falist í töfum á flugáhöllun og því sé flóið af stað með meira eldsneiti en ella.
17: Flugsvæðum hefur til að mynda yfir ákveðnum svæðum yfir Sádi-Arabíu hefur verið lokað fyrir allri starfsemi til að mynda svæði sunnan við Sádi-Arabíu. En við erum svona að þrengja talsvert svona hvaða flugleiðir við fljúum og yfir hvaða svæði.
16: Minna umfang í Miðausturlöndum hafi í för með sér fjárhagsleg áhrif á reksturinn þó hann gangi vel. En 250 starfsmenn er Atlanta starfa nú í Sádi-Arabíu og segir Baldvin öryggi þeirra það sem mestu máli skipti.
17: Það er það sem skiptir öllu máli. Við förum að öllu með gát. Við höfum minkað umsvifin verulega og þrengt talsvert hvert við fljúum og hvaðan. Þannig að þarna við erum ekki að fara að taka neinar óþarfa áhættur, það verður aldrei.
16: Segir Baldvin Már Hermannsson, forstjóri er Atlanta.
9: Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra viðurkennir að mistök hafi verið gerð við skipun fólks í jafnréttisráð. Sjóðurinn var skipaði 3 konum en það hefur nú verið leiðrétt. Hún tekur fram að hún hafi skipað formann nefndarinnar en tilnefningar fyrir hina 2 meðlimi stjórnarinnar hafi komið annars staðar frá. Það skipti máli að gæta að kynja hlutföllum að hennar mati.
18: Þannig að þetta voru mistök, þau hafa verið leiðrétt núna, þannig að kynja hlutföllin séu eins og við viljum hafa þau. Og ég legg bara áherslu á það að þegar að svona mistök verða þá er sjálfsagt mál að leiðrétta þau. Að því það skiptir máli að það sjáist að við erum vakandi fyrir þessu, að spegla sjónarmið kynjana og við sem ekki bara gæta jöfnum kynja hlutföllum þegar kemur að því að gæta því að raddir kvenna heyrist.
19: Jarþrúður skipaður formaður sem að hefur meðan starfa verist, það var svona æst tala, menn kannski í störfum síðustu stjórnarum ráningar hjá pólitískum samstarfsmann mannastíkt, hvernig lítið þetta við þér, hvað það var þar?
18: Ég valdi auðvitað þann formann til starfan sem að hæfastur var til þess.
9: Segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Nú þá komið að sportinu, Stefán Árni er komin hinga til mín, Stefán Árni, Ísland mætir Króatíu og Laugardalsvelli í dag, góður andi í liðinu.
20: Já, heldur betur, það er unnum alltaf fyrir leikinn í þessu einvi 4-0 út í Króatíu, þannig að útlitið er alltaf frábær fyrir okkar stelpur, það er sæti á HM í Brasilíu undir, leikurinn hefst 17.30 í dag, sem mætir íslenska liði væntanlega Portugal í reynu úrslitið einvi sæti á HM eftir þetta einvi. Alessandra Jóhannsdóttir, leikmaður íslenska landsliðsins, hún er klár í slaginn.
21: Ég held að verði bara mjög skemmtilegt og vonandi mikið að mörkum og hérna við fáum bara kemur svona róu yfir liðið og bara gott flow og hérna ég held að verði mjög skemmtilegt að mæta enn og leik.
22: En þið verðið einmitt bara, þið mæti bara þægilegar til leiks?
21: Ég myndi nú ekki segja þægilegar, þetta er hérna, við erum að mæti landsleik og hérna, þannig að ég myndi ekki segja þægilegar. En ég myndi bara segja við mætum fulla sjálfstraust og hérna, já, með kassan úti og tilbúnar að vinna leikinn, við erum ekki að fara í eitthvað annað.
9: Sagði Alexandra Jóhannsdóttir, nú meistaradeild Evrópu, hún fer af stað aftur í kvöld.
20: Já, eftir þessa 3 vikna landsleikja pásu þá er meistaradeildin að fara aftur á stað. Þetta er annar leikdagur, liðin að spila sinn annan leik í meistaradeildinni. Það er frábæri leikir í kvöld. Arsenal, Lille, Hákon Arnar Haraldsson og sjálfsögur náttúrulega hjá Lille. Atlético Madrid tekur á móti Manchester United og Metropolitano vellinum í Madrid. Galatasaray fær Barcelona í heimsókn og síðan er það Viking Stavanger, Amin Kosic, íslensku drengur, hann er náttúrulega í leikmannahópi Viking Stavanger, þeir fá Bayern München í heimsókn og það verður erfitt verkefni fyrir þá.
9: Aldeilis, allt að gerast, en Valsmenn eiga stórleik í Evrópu keppni handboltanum í kvöld.
20: Já, þeir taka á móti ungverska liðinu Tatabania í 3. umferð Evrópu deildar Karla í kvöld, þessi leikur hefst klokkan 18:45 á Hlíðarenda. Valsmenn eru með 2 stig eftir fyrstu 2 leikina en Tatabania er án stiga í riðlunum og sigur hjá Valsliðinu og Hlíðarenda í kvöld gæti komið liðinu í mjög góða stöðu til þess að koma sér áfram. Robert Gunnarsson, aðstoðarmaður Valsliðsins, hann var í bítunu í morgun á Bylginu og rættaði hans hann að leik þar.
0: Þetta er svona eitt af bestu liðunum í Ungverjalandi. Mm. Það eru svona tveir risar þarna, Vesprem og Pick Saget, og svo eru svona 2-3 lið fyrir neðan það og þetta er eitt af þeim. Mm. Þannig þetta eru bara atvinnumannalið með 6-7 landsliðsmenn og úlingalandsliðsmenn og bara virkilega, virkilega flott lið. En svo líka annað sem er svona ólíkt milli okkar og þeirra er að við erum frekar ungt lið, svona eins og flest íslensk lið eru. Að með þeir eru svona útilíðan þeirra, burðar á svona þeirra eru allar svona kringum 32-34 sko. En munurinn samt á kannski okkur og þeim er að við erum bara strákunum okkar í skóla, píparar, smiðir, bara vinna dagvinnu. Þeir eru atvinnumenn. Þannig að þeir fá miklu meiri hvíld og endurheimt og geta að fara í svoleiðis hluti. Þannig nú þurfum reynir svolítið á þjálfarateymið að hérna, veistu, að passa álagið, þannig að hérna, þannig að við reynum bara svona að æfa sem minnst, hvíla þá, en undirbúa það sem best.
1: Sagði Róbert Gunnarsson í bítinu í morgun, við þakkum Stefáni Árna fyrir sportið, lítum til veðurs, veður horfur á landinu, það verður suðlæg 3-8 metrar á sekundu í dag og væta með köflum en yfirleitt þurft á Austurlandi. Hiti 5-10 stig yfir daginn og svo verður vaxandi austanátt og fer að rigna síðst í nótt, austan og norðaustan hvassviðri eða stormur í fyrramálið eins og kom fram hér í fréttatímanum. Og talsverð eða mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan, hvetjum alla til að fylgjast vel með spám á VF Veðurstofu Íslands, veður.is og einnig að fylgjast með færð þegar skilir þið fara að versna á morgun á umferðin.is. Örstutt að veður horfum á höfuðborgarsvæðinu, sunnan 3-8 metrar í dag og skúrir, hiti 5-10 stig, það hvað sér í nóttjú, austlæga 8-13-20 í fyrramáli og talsverð rigning. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Lægðin sem fyrir yfir landa á morgun hefur alla burði til þess að vera sögulega að mati veðurfræðings. Koma þar skepnum í skjól.
10: Ég býst nú við að menn hísi í kvöld þannig að sofa menn bara betur og samviskan er betri.
1: Er Atlanta hefur dregið gríðarlega úr umsvefum sínum í Saudi-Arabíu undanfarna mánuði vegna stríðs í Mið-Austurlöndum. Atvinnuvegar á þeirra segir að ekki hafi verið skoðað að stöðvæða setja hömlur og uppbyggingu fiskaldis í Seyðisfirði. Og íslenska kvennalandsliði í knattspyrnu mæti Króatíu umspilum sæti HM og Lögðarsvelli í dagliði 4-0 yfir fyrir leik. Já, þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, en þangað til verði sæl.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fáðu faglega ráðgjöf við val og gólfefni í vítt flísaverslu.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Afmælisátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Þú farð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
9: Heimsfrægir hönnuðir, ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
10: Mikið úrval af aukahlutum í Tesla á lager. Kíktu á tesland.is.
11: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Njóttu ljúffengs helgarbrönns í hlýlegu umhverfi á Lauf Bistró Nauthólsvegi. Bókanir á laufbistró.is.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas Repair, Karglas Replace.
15: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
17: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
18: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Byltingin er hafin og dýrin taka völdin.
2: Þetta er sláturhús.
1: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
3: Sjáuð allt þetta lostæti.
1: Animal Farm er komin í bíó.
4: Hýslan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum, fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
5: Kóldsæm munnúði dregur úr kvef og flensulíkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það er nota frá fyrstu einkennum.
6: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
8: Vissir þú að 2000
9: íslendingar...
8: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendingar glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
10: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
11: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursamnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
14: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
15: Alvöru vatnsfjall LEDljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
17: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
18: Rennurhreinsun. Glersýn.
19: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
20: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Í allan dag þessi gömla góðu, gullnir og nýju.
23: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safröða.
3: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
4: Bittu, þú ert ekki að vinna, er það? Það gat ekki verið. Við vinnum bara á fimmtudögum.
5: Spilaðu þar sem líkurnar eru með þér í liði. Happdrætti DAS.
6: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
7: Öryggi er lykil atriði frá höfuðlyklakerfum til rafrænna aðgangskerfa. Við eigum lausnina. Vélar og verkfæri. Lykillausnir.is.
8: Hyundai Staria er fjölhæfur vinnubíll, hvort sem þeim vantar leigubíl, ferðaþjónustubíl eða sendibíl. Lítu við í Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
9: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
10: Já, hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
12: Hreinn bíll er betri bíll. Turtlevax bílarhreinsivörur á bílanaust.is.
13: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.

0: pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

0: Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl, þetta Gullbylgjan á 909. Ég heiti Bragi Guðmundsson og ég segi góðan daginn. Við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan 4 í dag og hér nú aldeilis nóg framöndan á góðu efni. Við byrjum á David Bowie.

0: Þetta er Queen, Killer Queen, einn af fyrstu smellum þessara sveitar og engin smá smellur. Killer Queen, frábært lag og hér kemur síðan Paul Simon, Eurythmics og Bonnie Tyler eftir stuttastund og svo heyrum við meðlunas í Earth, Wind and Fire.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Þriggjarétta matseðill frá lúxveitingum og fordrykkur innifalinn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þér Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
3: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta er bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
6: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.

er hún Bonnie Tyler. Alltaf gaman að rifja þetta lagur. Heitir It's a Heartache. Hér á gullbylginni 909. Það var að halda sér áfram með Earth, Wind and Fire eins og ég var búin að lofa. Það er September. Við heyrum í upplyftingu. En fyrst er það hljómsveitin.

0: Þetta er hljómsveitin Upplýsing. Þetta var gríðarlega vinsælt á sínu tíma. Enda alveg hreint frábært lag, heitir Endurfundir. Hér koma síðan Small Faces og Orkestra Manuverse in Dark eða bara OMD og við heyrum í
1: Madness.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Ég hef mikla trú á blómlegum fyrirtækjarekstri hér á landi og sjálfum mig líka, auðvitað.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Vís.
5: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
6: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Já, hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
9: Hafðu það holt með holta.
10: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

ert, þar erum við.

þetta svo flott. Frá Madness, It Must Be Love. Hér koma síðan Aretha Franklin og fleiri góðins áður. Við heyrum fréttir sem frá fréttastofu. En fyrst það hljómsveitin Fleetwood Mac. Alltaf gaman að rifja þetta upp. Lag sem heitir Dreams, hér á Gullbylgjunni.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Gríftu tækifærið og skoðaðu úrvalið af skilavörum og sýningareintökum á lækkuðu verði í öllum verslunum Elko. Elko.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á mótnana, ég veit. En þetta er bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég er búin að gera díl. Alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
7: Þú sagði það. Nú ætla ég vera svakalega óviðandi en eru fórum

0: fimmtudaga aðeins á Sýn Plus.
1: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
2: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
3: Klukkan er 2. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Sigurbjörg Sæjun Guðmundsdóttir, formaður Lyfjafræðingafélags Íslands, segist ekki lítast vel á frumvarp Ingvars Þóroddssonar, þingmanns Viðreisnar, sem miðar að því að leyfa sölu verkjalyfja og annarra lausasölu lyfja í matvöruverslunum. Hún segir rökin verðlækkun halda illa.
4: Sem formaður Lyfjafræðingafélagsins hefur náttúrulega áhyggjur af því að lyf skuli vera skilgreind þá sem almenn vara, af því að lyf eru ekki almenn vara. Lyf geta haft óæskileg áhrif á fólk sem að ég held að almenningu gerir sér kannski ekki alltaf alveg grein fyrir. Og ef við skoðum bara nágrannlönd okkar, þá til dæmis gerði Svíþjóð þetta á sínu tíma og dróða síðan tilbaka vegna þess að bara við það að setja parasetamól út í verslanir, það gerði það verkum að parasetamól eitrunum fjölgaði 40% og þetta náttúrulega greiðalt álaga fólk og heilbrigðiskerfi yfir höfuð sko.
3: Segir Sigurbjörg Sæjun Guðmundsdóttur, dóttir formaður Lyfjafræðingafélags Íslands. Pavel Bartosek hefur kosið nýr formaður þingflokks Viðreisnar. Hann tekur við af Sigmari Guðmundssyni þingmanni sem samkvæmt tilkynningu flokksins nýr fljótlega aftur úr veikindaleyfi en hefur óskað eftir því að taka sér önnur verkefni á þingi. Á sama fundi var María Rut Kristinsdóttir kjörin varaformaður flokksins og Grímur Grímsson kjörin ritari flokksins. Og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra viðurkennir að mistök hafi verið gerð við skipun fólks í jafnréttissjóð. Sjóðurinn var skipaður þremur konum en það hefur nú verið leiðrétt. Það skipti máli að gæta að kynja hlutföllum að hennar mati.
5: Þannig að þetta voru mistök, þau hafa verið leiðrétt núna, þannig að kynja hlutföllin séu eins og við viljum hafa þau. Og ég legg bara áherslu á það að þegar að svona mistök verða þá er sjálfsagt mál að leiðrétta þau. Að því það skiptir máli að það sjáist að við erum vakandi fyrir þessu, að speikla sjónarmið kynjana og við sem ekki bara gæta jöfnum kynja hlutföllum þegar kemur að því að gæta því að raddir kvenna heyrist.
6: Í Arþrúður skipaður formaður sem að hefur meðan starf hefur verist, það var svona aðeins tala, menn kannski í störfum síðustu stjórnarum ráningar hjá pólitískum samstarfsmenn mannastíkt, hvernig lítið þetta við þér, hvað það var þar?
5: Ég valdi auðvitað þann formann til starfan sem að hæfastur var til þess.
3: Segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar ökumanns bíl sem óka á dreng á reiðhjóli í Mosfellsbæ gærkvöldi kvöldmatarleytið með þeim afleiðingum að drengurinn slasaðist og skemmdir urð á hjólinu. Ökumaðurinn er sagður hafa ekið rakleiðis af vettvangi án þess að hafa skeytt drengin eða líðan hans. Þetta voru fréttir á bylgjunni. Næst verða sagða fréttir klukkan 2. Þangað til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Og sannlega Gullbylgjan á þessum líka ljómandi fína þriðjudegi og áfram höldum við með tónlistina. Klukkan farin að ganga þrjú og hér sér Súpertramp á leiðinni Flowers, Simply Red og ABBA. En við byrjum þennan klukkutíman á Whitesnake.

0: Eitir Flowers, Glögginn, heitir lagið. Hér var svo sannarlega stuð. Og hér svöldum við sér áfram með Simply Red, Elton John og John Farnham á liðið.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Heyriðu, út af þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðum þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að bíómyndi líka.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Í voltdagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is, húsasmiðjan og Dívolt.
8: Kólsæm munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3.5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
9: Fljótlegt, bragott. Bætir upp daginn.
10: 20 grunum prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
11: Tútor rafgeymar með háu kaldræsiþoli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is

Alveg ekkert frá John Farnham hér sá guttbygginni. Lægin heitir You're the Voice. Og svo koma Hart eftir stuttastund. Fyrst er hins vegar hljómsveitin ABBA. Og þetta er Money, Money, Money hér á guttbygginni 909.

0: Robert frá Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You. Þetta var ofurbóðslega vinsælt á sínu tíma enda alveg fint. Frábært lag. Og hér koma síðan Shalamar, Phil Collins, Jackson 5 og Nick Hershaw eftir stuttastund áður við heyrim í Glory Gaynor svona rétt fyrir fréttinn.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Einu sinni ári var í PSI Prakkari töfra yfir eigina túlipopp.
4: PSI Prakkari. Smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavíku ævintýr og töfra heimi túlipopp. Með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Hér er ég!
3: PSI Prakkari, en þú ert alls ekki ræðilegur.
4: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PSI Prakkari, sýndi í Sambjón.
5: Búið að finna íbúðina, leigukjör klár, flutningur ákveðin. Þá er bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á HMS.

0: rúv.is.
1: Góða nótt, strákar mínir.
2: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
3: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í bík á leigu. Gerum þetta saman. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð. Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
4: Frábært úrval, leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Pennin Eymundsson.
5: Are you ready to roll?

Já, þetta er Jackson 5 I Want You Back heitir þessi lagið hér á Gullbylgjunni 909 og hér síðan von á Gloríu Gaynors eftir stundastund svo koma fréttir frá fréttastofu á slaginu klukkan 3 en eftir fréttirnar smelarnas Steve Miller Band hér hins vegar komið að Nick Kershaw alltaf þetta jafn skemmtilegt lag heitir I Won't Let The Sun Go

0: líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsum Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
1: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Gluggaþvottur. Glersýn. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. 87 foreldrar segjast reiðubúnir að greiða gjald til að fjármagna eftirlit með au pair á Íslandi. Þau mótmæla fyrirhuguð afnámi dvalarleyfa vegna vistráðningar og segja stjórnvöld eiga að styrkja vernd vistráðanna og framfylgja eftirliti sem hefur verið lögbundið frá árinu 2023. Meðal undirritara eru Greta Salome Stefansdóttir, tónlistarkona, Rakel Lín Bergsdóttir, stofnandi og fyrrverandi eigandi Snúrunar og María Björk Einarsdóttir, forstjóri Ása HF, sem áður hétt Síminn HF. Í sameiginlegri umsögn þeirra frumvarpsdrög dómsmálaráðuneytisins hafna þau því að afnám leyfanna sé rétta svarið við misnotkun og skora á dómsmálaráðherra að endurskoða áformin. Samráðið vegna frumvarpsmenningar nýsköpunar á háskólaráðuneytisins ríkisútvarpið nú lokið. Fjórar umsóknir birtust og má þar finna harða gagnrýni á frumvarpsdrögin. Ekki talið að þar sé nóg að gert til að stemma stigu við fyrirferð ríkisútvarpsins á markaði og lagt til að ríkisútvarpið verði tekið alfarið af auglýsingamarkaði. Bæði í umsögn sínar og árvakur segir að opinberir styrkir til einkaríkina fjölmiðla geti ekki talist ákjósanlegt fyrirkomulag. Og í umsögn viðskiptaráðs er áréttað og opinbert styrkjakerfi samræmist illa lýðræði sjónarmiðum þar sem frjálsir fjölmiðlar gegna mikilvægu aðhaldshlutverki gagnvart stjórnvöldum. Áður en dagskráliðurinn óundirbúnar fyrirspurnir hófst á Alþingi, kvaddi Ólafur Adalsson, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins sér hljóðs og kvartað undan tíðum fjarvistum ráðherra í þeim dagskrálið. Þingmenn eigi til að grípa í tóm þegar þeir vilja spyrja. Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknar, tók undir orð Ólafs. Samkvæmt heimildum fréttastofu stóð til að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra yrði til svara í óundirbúnum fyrirspurnum en afboðaði sig með skömmum fyrirvara. Ólafur vísaði til forfalla vírus og sagði það vekja furðu að hann virðist ganga innan stjórnarinnar í beinum tengslum við ýmis vandræðamál sem upp hafa komið. Hann ítrekaði mikilvægi þess að þingmenn fengju að spyrja ráðherra að hinum ýmsu málum. Forseti Alþingi sagði mikilvægt að þingmennum yrði gert viðvartum forföll með góðum fyrirvara. Og skatturinn opnaði í gær fyrir það að fólk gæti sótt hjá þeim að nýta séreignasparnað skatt frjáls til að greiðina húsnæðislán. Sótt á þjónustu vef skattsins og þarf að sækja fyrir 1. Desember vilji fólk nýta sparnaðin á þessu ári. Þetta voru fréttir á bylginni, næst verða sagðar fréttir klukkan 4, þanga til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið þess að þetta er Gullbylgjan á 9.09. Nú er klukkan farin að ganga fjögur. Það þessi ljómandi fínni þriðjudagur, 13. oktober. Tina Charles verður hér eftir stuttastund og við heyrum í Billy Joel, Brimkló, Kaja Gugu, UB40 og Queen eru á þessum klukkutíma sem við leiðið svo Pat Benatar. En við byrjum á hljómsveitinni Steve Miller Band og þetta nú einn af hennar stærstu smellum frábært lag sem heitir Abracadabra hér á Gullbylgjunni.

0: Billy Joel og Uptown Girl á plötunni An Innocent Man sem að Billy Joel sendi frá sér árið 1983. Aldeilis frábær plata þar á ferðinni. Brimkló, Kaja Gugu og David Bowie á nú.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.

0: til á hms.is.
1: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
2: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
3: Þú segir bara jáskjál.
4: Já.
2: Aðeins á Sýn Plus.
5: Pési Brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop.
6: Hér ég!
7: Pési Brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
5: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkar sýnd í Sambíónum.
8: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun, vitt Kópavogi og Akureyri.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
13: Þessi gömlu góðu.
12: Gullbylgjan.

Þetta er David Bowie og lagið heitir Space Oddity, hans fyrsti smellur, hans fyrstu plötu, virkilega flott. Þeim að halda áfram með Cat Stevens eftir stuttastund, The Rascals, Queen og Vilhjálmur Vilhjálmsson á leiðinni, en fyrst er það hljómsveitin UB4.

0: Þetta er Cat Stevens, Morning Has Broken, heitir lagið hér á Gullbylgjunni, 9.09, það er þessi fíni þriðjudagur, 13. oktober og ég koma að raskalisættis stuttastund með Good Lovin, við heyrum í Queen og Vilhjálmi Vilhjámsinni, áður en að langt líður.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den denske kró. Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
3: Íslenska gulrætur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
4: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

frábært. Vilhjálmur Vilhjánsson og Pítur Pappi hér á Gullbylgjunni 909. Ég heiti Bragi Guðmundsson og vil taka kjærlega fyrir smík þennan ágæta þriðjudaginn með hennu status á morgun klukkan 1. Páll Sævar á vaktinni sinni klukkan 8 í fyrramálið. En skil ykkur hér eftir með Eagles. Þetta er á tónleikum Hotel California. Takk í dag.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Dorma á afmæli og nú er veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Heyr mína bæ.
5: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
8: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
9: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
10: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
11: Maður að syngja þetta og

0: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is. Verð á undanröðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
1: Mexíkóst í kvöld.

0: Klukkan er 4. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Útlit er fyrir spennandi landsþing ASÍ sem hefst á morgun vegna tillögu fækkun varaforseta og kjör varaforseta. Formaður Eflingar segir það blákalda og augljósa staðreynda formaður var fer reynið að sölsa undir sig sambandið með tillögu sinni að fækka varaforsetum. Formaður VFR segir núverandi fyrirkomulag ólýðræðislegt og segir samsæriskenningar að ræða. Þingið hefst á morgun og fer fram á Hilton Reykjavík. Meðal þess sem greidd verða atkvæði er tillaga VFR að fækka varaforsetum ASÍ úr 3 og í 1. Þá verða greidd atkvæði nýjan forseta ASÍ og nýjan varaforseta. Formenn Eflingar og VFR hafa farið mikinn undanfarna daga í aðdraganda þingsins en báðar bjóða þær sig fram til fyrsta varaforseta. Matvælastofnun varar við neyslu á Timur Berry krytti frá Lifa EHF sem selt í kokka á Laugavegi 47 þar sem salmonella greindist í kryttinu. Fyrirtækið hefur í samráði við heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur innkallað vöruna. Neytendum sem hafa verslað vöruna bent á að neyta hennar ekki og farga eða skila í viðkomandi verslun. Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir, formaður Lyfjafræðingafélags Íslands, sendir Ingvari Þórótssyni pillu og segist ekki lítast vel á frumvarp þingmannsins sem miðar að því að leyfa sölu verkjalyfja og annarra lausasölulyfja í matvöruverslunum. Hún segir rökin verðlækkun halda illa.
1: Sem formaður Lyfjafræðingafélagsins hefur náttúrulega ágjör af því að lyf skulu verið skilgreint þá sem almenn vara, af því að lyf eru ekki almenn vara. Lyf geta haft óæskileg áhrif á fólk sem að ég held að almenningu gerir sér kannski ekki alltaf alveg grein fyrir. Og ef við skoðum bara nágrannlönd okkar, þá til dæmis gerði Svíþjóð þetta á sínu tíma og dróða síðan tilbaka vegna þess að bara við það að setja parasetamól út í verslanir það gerði að verkum að parasetamól eitrunum fjölgaði 40% og þetta náttúrulega greiðalt ála á fólk og á heilbrigðiskerfi yfir höfuð sko.
0: Sagði Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir, formaður Lyfjafræðingafélags Íslands. Og stórmyndin Digger stefnir í að skrá sig á spjöld sögunar vegna dræmrar aðsóknar. Heildartap myndarinnar gæti numið alltaf 29 miljörðum króna þegar kostnaður markaðsherferðar og hlutur bíóhúsa af tekjum myndarinnar tekinn inn í jöfnuna. Fari svo gæti hún skipa sér í flokk með stærstu floppum kvikmyndasögunar. Bransamiðlinn Variety fjallar aðsóknatölur og stórtap Digger. Kvikmyndin hefur fengið misjafnar viðtökur gagnrýnenda, allt frá miklu lofi yfir í sleggju dóma. En ívið betri viðbrögð hjá áhorfendum sem á þó ekki skila sér nægilega vel í bíóhús. Þetta voru fréttir á bylgjunni. Næst verða sagða fréttir klukkan 5. Þangað til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Réttur mánaðarins Bónus lasagna. Ítölsk klassík á frábæru verði. Bónus. Með þér í liði.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Alvöru vatnsþétt LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
4: Íslandsgeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Íslandsgeifinni og Ísland.is.
5: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Hyundai Staria vinnur með þér sem leigubíll, ferðaþjónustubíll eða vinnubíll. Líttu við í Hyundai Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.

0: Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Íslenska sveitin og SS fyrir þig. Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureitur og tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
1: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
2: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumála 33, próshopan.is
0: Körfubílalega, Glersín.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
3: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Dom Brasseri á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4-6. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
6: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safraða.

0: rafumhirðutæki fyrir rútínuna heima. Þú finnur LED andlitsgrímur, andlitsreinsitæki og fleira í Elko og Elko.is. Elko.
1: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
3: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
5: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma.

0: nestek.is.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
3: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL, sagður að það.
0: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
5: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfyballs og fyndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
6: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
7: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin Húsgögn, Askalind 2A.
8: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
9: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
10: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
11: Matur, verslun og þjónusta, allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð, fjörður.is.
12: Við lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
13: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Yfirmaður bresku leyniþjónustunnar staðfestir að yfirvöld í Rússlandi hafi reynt að hafa afskipti af þjóðaratkvæðagreiðslu útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu árið 2016. Dagblaðið Guardian greinir frá þessu. Ken McCallum, yfirmaður bresku leyniþjónustunnar MI5, sagði á blaðamannafundi í London í dag að afskiptin hafi farið fram í gegnum samfélagsmiðla og sjónvarpsfréttir. Hann ítrekaði þó að stjórnvöldum í Kremlin hafi ekki tekist að hafa áhrif á niðurstöðuna. McCallum tók þar með undir orð forsætisráðara Bretlands Andy Burnham sem hefur vakið athygli á málinu undanfarna daga. Og útlitið fyrir spennandi landsting ASI sem hefst á morgun vegna tillögu fækkun varaforseta og kjör varaforseta. Formaður Eblingar segir það blákalda og augljósa staðreynda. Formaður var ferreina að sölsa undir sig sambandið með tillögu sinni fækkun varaforseta. Formaður var ferr segir núverandi fyrirkomulag ólýðræðislegt og segir samsæriskenningar að ræða. Þingið hefst á morgun og fer fram á Hilton Reykjavík. Meðal þess sem greitt verða atkvæði er tillaga af aðferrum að fækka varaforsetum ASI úr 3 og í 1. Þá verða greitt atkvæði nýjan forseta ASI og nýjan varaforseta. Formenn Eblingar og Vaffer hafa farið mikinn undanfærin daga í aðdraganda þingsins en báðar bjóða þær sig fram til fyrsta varaforseta. Klukkan 5:30 fer fram leikur hjá kvennalandsliðinu í fótbolta sem tekur á móti Króatíu á Laugardalsvelli. Er að ræða seinni leikinn í umspilu sæti á HM í Brasilíu árið 2007. Ísland sigraði fyrri leikinn með 4 gegn engum en okkar maður Smári Jökull Jónsson mættur niður á völl. Smári, hvernig stemmingin niður frá?
14: Já, Thomas, ég veit ekki hvað þú heyrir í mig fyrir aftan mig en það er búið að gera stemningin í gangi tónlistin alltaf var fullu. Það eins og þú sagðir, tæpur hálftími þá þetta leikurinn hefst. Áhorfendur þeir eru sem að týnast inn, það er verið að bjóða upp á andlitsmálingu og veitingar í stúkunni og leikmennirnir eru mættir út á völl að hita upp. Stelpunar okkar, það er sáun alltaf til þess í fyrirleiknum að spenna neittast ekkert í hámarki fyrir hennar leik, það þarf eitthvað yfirnáttúrulegt að gerast til þess að Ísland fari ekki áfram úr þessu einvíð. En það er náttúrulega verður bara gaman að sjá hvort að það er ná ekki, það er eiga að vinna þetta króatíska lið. Það er að gera 3 breytingar á byrjunarliðinu frá því í síðast leik, þá þeim haldið þá gerir 3 breytingar, skiptur markmann, þannig Inga kemur inn fyrir Sesselju Rán og þá koma Ríta Marín Hermannsdóttir og Katla Tryggvadóttir sömulegu sinni mig. En það verður náttúrulega bara þetta fylgjast með í betri textalýsingu á Vísi og öllu því sem gerist í leiknum og bara áfram Ísland.
13: Heldur betur, við fylgjum spennt með þessu. Veistu hvort það sé ennþá miðar? Getur fólk rennt sér niður á völl núna, rétt í þessu?
14: Já, það er engin spurning. Það er líka bara fínast að veðurinn í Laugardalnum. Það er bara, ég segi bláan himinn og ég held að fólk ætti bara að drífa sér niður á Laugardalsvöll og fylgjast með stelpunum okkar vonandi vinna Þrótti.
13: Nákvæmlega, takk fyrir þetta Smári og áfram stelpur. En þetta voru fréttir á Bylgjunni, næst verða sagða fréttir klukkan 6. Þangað til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Kóldsam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
1: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
3: Í sérefnum hafa gildin ætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
4: Sykursalur er einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Hyundai Staria, bíll sem vinnur með þér. Hyundai Kauptúni.
8: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
9: Riff Restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
11: Rennurhreinsun. Glersýn.
12: Mikið úrval á lager. Vitt flísaverslun.
13: Bestu lög allra tíma. Lifi rönni.

0: 2019. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum.

0: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur. Sumir vilja klassík. Aðrir vilja meira bragð. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði. Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Veistu ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanust.is.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
3: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Vantar þig sterka og rakaþolna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
3: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
4: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
5: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
1: Hér er pæling. Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni í kringu þig. Aktu nú samt varlega.
2: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Hönnun húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Hönnun húsgögn.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
7: Klukkan 6, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni og við förum yfir það helsta sem bar hæst í fréttum í dag. Reiknað með aftaka veðri víða landa á morgun og munu appelsínugular veðurviðvaranir taka gildi á Norðurlandi vestra, vestfjörðum við Breiðafjörð og á Suðurlandi á morgun. Þetta staðfestir veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu.
8: Já, nýjustu spá nú síðdegis svona aðeins verri heldur en spána þar á undan í morgun og í gær þannig að svona útlit er aðeins meiri veður hæð á Suðurlandi og við Breiðafjörð þannig að það verður líklega að gefa nút appisjöngul við verðum flotlega þar en að verður leiti þá búistu bara við að þessi mjög djúpa og krappa óveðslaði nálgist landi í nótt og skil frá henni gangu inn á landi fyrramálið með mikill úrkomu og austan stormi og það verður slitið að snjókoma til fjalla á vestan og norðanverðu landinu framálið.
7: Segir Teitur Arason veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Lögreglan á Norðurlandi vestra hefur varað við slæmu ferðaveðri og hefur biðlað til fólks að flýta ferðum sínum eða píða af sér veðrið. Bændur víða á svæðin í dag komu búfjönaði og munum í skjól en þar á meðal var Jóhann Magnússon rossabóndi á Bessastöðum við Hrútafjörð.
9: Við erum bara í þessum töluðu orðum að fara á staði að smala heim öllum hrossum og allavega að fóla srissur, vetur gamalt tveggja vetra, það fer svona á það sem er aðgangur að skjólum og húsum og já, menn er alveg í startstöðu hér í kringum mig sko að menn er nú konum með allt fé heima við og allavega megnið að lömbum farið og menn eru hér svona bara á bílunu, tekur á 2-3 klukktíma þá eru konum með allt þitt fé á hús.
7: Sagði Jóhann Magnússon rossabóndi á Bessastöðum. Skipið Bandero siglir nú til Reykjavíkur í skjól frá austanáttinni. Til stóð að flytja skipið í gærkvöldi en þá var skipstjórinn hvergi sjáanlegur. Gunnar Tryggvason, hafnastjóri Faxaflóa hafna, segir að gamla höfnin í Reykjavík sé mun skjólbetri en Akranes höfni í áttunum sem spáð er. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra viðurkennir að mistök hafi verið gerð við skipun fólks í jafnréttissjóð en hann var skipaður þremur konum.
10: Þannig að þetta voru mistök, þau hafa verið leiðrétt núna, þannig að kynjahlutföllin séu eins og við viljum hafa þau og ég legg bara áherslu á það að þegar að svona mistök verða þá er sjálfsagt mála leiðrétta þau að því það skiptir máli að það sjáist að við erum vakandi fyrir þessu að spegla sjónarmið kynjana og við sem ekki bara gæta jöfnum kynjahlutföllum þegar kemur að því að gæta því að raddir kvenna heyrist.
11: Í Arþrúður skipaður formaður sem hefur meðan starfhæri virist, það var svona aðeins talað með kannski í störfum síðustu stjórnarum ráningar hjá pólitískum samstarfsmenn mannastíkt, hvernig lítið þetta við þér, hvað það var þar?
10: Ég valdi auðvitað þann formann til starfann sem að hæfastur var til þess.
7: Sagði segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Sigurbjörg Sæin Guðmundsdóttir, formaður Lyfjafræðingafélags Íslands, sendir Ingvari Þórótsinni pillu og segist ekki lítast vel á frumvarp þingmannsins sem miðar að því að leifa sölu verkjalyfja og annara lausasölulyfja í maturverslunum. Hún segir rökin verðlækkun halda illa.
12: Sem formaður Lyfjafræðingafélagsins hefur náttúrulega ágjör af því að lyf skulu verið skilgreind þá sem almenn vara, af því að lyf eru ekki almenn vara. Lyf geta haft óæskileg áhrif á fólk sem að ég held að almenningu gerir sér kannski ekki alltaf alveg grein fyrir og ef við skoðum bara nágrannlönd okkar, þá til dæmis gerði Svíþjóð þetta á sínu tíma og dróða síðan tilbaka vegna þess að bara við það setja parasetamól út í verslanir, það gerði að verkum að parasetamól eitrunum fjölgaði 40%.
7: Sagði Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir, formaður Lyfjafræðingafélags Íslands. Útlit er fyrir spennandi landsþing ASÍ sem hefst á morgun vegna tillögum fækkun varaforseta og kjör varaforseta. Formaður Eflingar segir það blákalda og augljósa staðreynd að formaður VFR reyni að sölsa undir sig sambandið með tillögu sinni fækkun varaforseta. Formaður VFR segir núverandi fyrirkomulag ólýðræðislegt og segir samsæringa kenningar að ræða. Þingið hefst á morgun og fer fram á Hilton Reykjavík. Meðal þess sem greitt verða atkvæði er tillaga VFR að fækka varaforsetum ASÍ úr þremur og í einn. Þá verða greitt atkvæði nýjan forseta ASÍ og nýjan varaforseta. Formenn Eflingar og VFR hafa farið mikinn undanfarna daga í aðdraganda þingsins en báðar bjóða þær sig fram til varaforseta. Veitingastaðnum TJ Fridays á Laugavegi hefur verið lokað þó hann innsiglaður í gærað beini skattsins. Lögregli innsigli blasti við vegferðandum í morgun. Þetta staðfestir Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfir lögreglu þjónn í samtali við fréttastofu. En þá skulum við heyra hvað ber hæst í sportinu. Aron Guðmundsson tók saman sportpakka dagsins.
13: Núna klukkan 5:30 hófst seinni leikur Íslands og Króatíu undanúrslitum umspils fyrir heimsmeistaramót kvenna í fótbolta sem fer fram í Brasilíu á næsta ári. Seinni leikur Íslands og Króatíu stendur nú yfir á Laugardalsvelli en stelpurnar okkar komu sér í afar góða stöðu með 4-0 sigri ytra. Sæti í úrslitainnvíum HM sæti því í augsýn og segja má að þær króatísku þurfa á kraftaverki að halda til þess að snúa einvínu sér í vil og slá Ísland úr leik. Þráttir að hafa verið áskrifunda sæti á Evrópumótum landsliða undanfærið hefur íslenska kvennalandsliði aldrei komist á sjálft heimsmeistaramótið og eru því sögulegan viðbúr að ræða ef sá áfangi næðist. Hvað þá ef næðist að tryggja sér á mótið í Brasilíu þar sem að fótboltahefðin er mikil? Íslenska landsliði er langt á veg komið með að ná takmerki sínu, en stórar vörður eru þó eftir á þeirri leið. Leik Íslands og Króatíu sem nú stendur yfir í listi beinni textalýsingu á fréttavörnum okkar Vísi og þar verður einnig hægt að finna nánari umfjöllun leikinn sem á viðtöl frá Laugardalsvelli eftir leik.
7: Já, spennandi og mikilvægur leikur sem fer nú í hönd en okkar maður Smári Jökull Jónsson, hann mættur niður á völl. Smári, hvernig stemmingin niður frá? Hvernig hafa stelpunar okkar verið að spila?
14: Þetta Tóma, þegar þú hefðir, ef ég hefði búið myndir þess að mínútu, þá hefðu fengið mark í beinni því að stendurnar okkar voru að skora.
7: Nei, en gaman.
14: Fyrsta mark leiksins, Hlín Eiríksdóttir skoraði og Ísland er því eitt og lifir. Það er vægast sagt í takt við gang leiksins því að það sem var eiginlega fréttamæst í leik Króatíu hérna áðan var að það er komist nálægt vítateknum okkar. Það er bara algjör yfirburður Íslands í þessu leik, við erum búin að fá nokkur dögafæri, við erum bara í stelpunnar okkar erum búin að sækja stanslaust á króatíska liðið og ættu að vera búin að skora fleiri mörk en Hlín Eiríksdóttir náði að brjóta ísinn bara fyrir svona 2 mínútur síðan.
7: Já, frábært, við hvetjum auðvitað fólk til þess að fylgjast með og hann er bara markavisla í vændum, er þá nokkuð öruggt upp úr þessu að Ísland sé á leiðinni á HM?
14: Já, það er, ég myndi að segja að vera öruggt að það er komast, farið gegnum þetta innví, bæta þá öllum líkutum Portugal og þar verða 2 úrslitaleikir sæti á HM. Þannig að ég myndi segja að sæti í næsta innví fyrir þetta umspil sé tryggt.
7: Frábært, takk kærlega fyrir þetta Smári og við fylgjumst áfram vel með á Vísi og annar staðar. Takk fyrir Smári. En fréttastofa þakkar fyrir samfylgdina í dag. Næst verða lesnar fréttir klukkan 7 í fyrramálið. Þangað til minnum við að sjálfsögðu á fréttavef okkar Vísi.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
3: Áttu eftir að ferðast Alaska. Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum. Áttu eftir að renna fyrir risalax. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
4: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg.
6: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.

0: kjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
1: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
3: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði, hjarta Hafnarfjarðar.
4: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þeir Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is. Stöð 2. Komið þið
7: sæ.
8: Missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
9: Engir óvæntir hurðaskellir. Mikið úrval af hurðapumpum til að stýra opnun og lokun. Lykilausnir.is, vélar og verkfæri.is, Skútuvogi 1.
10: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði.

0: Rástvö og srmann.is.
1: Are you ready to roll?
2: Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan.

0: Sikkens. Val innanhúshönnuða og arkitekta. Sérefni. Veldu betri málningu.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
3: Ný verslun, nýr kafli. Penninn húsgögn er fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
4: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
5: Festool batterís borvélar, batterís sægir, batterís höggborvélar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
8: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
11: Mexíkóst í kvöld.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1. Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
2: Vissir þú að 2000
3: Ha?
2: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
8: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
9: Kóldsæm munnúði dregur úr kvef og flensulíkum einkennum og getur stytt kveftímann ef það nota frá fyrstu einkennum. Vestmannaeyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval vestlana, afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
10: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfæðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
12: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
13: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
14: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
15: Fín milligróf eða gróf. Þú far réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Mix over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
4: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Lífið á stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipt yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
7: Þetta sláturhús.
6: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
8: Sjáuð allt þetta lostæti.
6: Animal Farm komin í bíó.
9: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
10: Refrastrott í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.

0: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Kjarnafæði pepperoni, alvöru pepperoni. Af því að það kjarnafæði pepperoni. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
2: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
3: Áttu Teslu? Mottur, skipulagshólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
6: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Smurolíur, síur og startkaplar. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
8: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
9: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Gerðu rekkjavökuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is
3: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
6: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan. Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Eitt gjafabréf. Endalausir möguleikar. Gjafabréf.is
8: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
9: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Prósjópan, síðumúla 33 og prósjópan.is
12: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
13: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is
14: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
16: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill Bílalán.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
3: Nú á matseli í IKEA. Kjötvarsbólur með smjörsónu, hvítkáli, rófum, gulrótum og kartöflum á 1195 krónur. Og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
7: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
8: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
9: Afmælishátíð Ylva lýkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábæmur.

0: loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Bremsur eru mikilvægasta öryggisatriði bílsins. Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
4: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
5: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
7: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
8: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Smáatriðin fullkomna baðherbergið. Frost, danskar hönnunarvörur í fjölbreyttum áferðum. Hönnunarlausnir.is, vélar og verkfæri.
1: Við hjá Kolumbus leiðum þig áhugaverð áfangastaði þar sem saga og menning mætir nútíma þægindum. Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum leggjum við áherslu á gæðafarastjórn sem dýfkar þína upplifun. Tryggðu þér pláss í næstu ferð á kolumbus.is. Kolumbus, ævintýri sem lifa með þér.
2: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
3: Skelltu þau til eiga með ársátíðina, ráðstefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið.

0: Weekend Koffín sykurlaust.
1: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Jalai! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
3: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.

0: býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
2: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
3: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
4: Krispól iðnaðarhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
5: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
6: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

0: við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
1: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna. Metnaður þeirra og ástríða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
2: Þau börðust fyrir frelsi.
3: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
2: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
4: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
2: Animal Farm er komin í bíó.
5: Vantar þið sterka og rakaþolna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
6: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðir Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
7: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
8: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
9: Íslenska gulrætur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
12: Kóldsam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
13: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
14: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
15: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hina fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
2: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Bíddu, þú ert ekki að vinna, er það? Það gat ekki verið. Við vinnum bara á fimmtudögum.
5: Spilaðu þar sem líkurnar eru með þér í liði. Happdrætti DAS.
6: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
7: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.

0: Story. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt, Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
0: Ragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði, hjarta Hafnarfjarðar.
3: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
4: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Best

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Gamla Bíó og Gulllight kynna Las Vegas Christmas Show. Dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is. Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
3: Hemill þjóna þér.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37, í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
7: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
9: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Þú verður að smakka Ostober pítsunar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominos.
12: Bætt heilsa, betra líf. World Class. Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS Innréttingar.

0: Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á Dix.is.
2: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla

0: Lér á samt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
2: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú færð gæða vali á rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Taktu húðumhirðuna skrefinu lengra. Þú finnur úrval húðumhirðutækja í Elko og elko.is. Elko.
5: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
3: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
4: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
5: Ég veit. Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og

0: Ylva.is. Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup. Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teyja raðgreiðslur.
3: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Halló, halló, Halloween. Partybúðin skeifunni.
5: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
6: Bestu lög

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
4: Einu sinna ári fari PC Prakkari töfra yfir eigina túlipopp.
5: PC Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavíku ævintýr úr töfra heimi túlipopp. Með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
6: Hér er ég!
4: PC Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
5: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PC Prakkari, síndi í Sambjón.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
8: Xpeng G6. Alltaf 535 km drækni og ofurröð hleðsla. Komdu og reynsluaktu. Xpeng.
9: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll. Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á Dix.is.
11: Hvíta listaverkið sem sílamávurinn skildi eftir á stóra glugganum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
12: Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður Verslunarmiðstöð.
13: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
14: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: áttu eftir að sena þig í Kyoto, áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan, áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatni Guatemala, áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
2: Öryggi fyrir það sem skiptir máli. Borg verðmætaskápar, hengilásar og póstkassar. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Pjési Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfræmi Tulipop.
6: Ég er ég!
7: Pjési Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
5: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjési Brakkari sýndi sambjónum.
8: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins, í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
10: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Því Volt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Því Volt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Því Volt.
3: Hér er pæling. Búðu til happanúmer úr bílnúmerum í umferðinni í kringu þig. Aktu nú samt varlega.
4: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamógallar, felubyrgi, löðlur, húfur og vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem saminar vin og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
7: Veggfóður í villtum litum, veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Kvöllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu þá stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
9: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
13: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmannin. Vitt, Kópavogi og Akureyri.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
2: Vefverslun Kemi er opinn allan sólarhringinn. Kemi.is
3: IKEA í Kaupmannahöfn

0: Jötun er 20 ára og að því tilefni eru klassísku kjötbólunar á 20 ára afmælisverði, mánudag og þriðjudag. IKEA.
1: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: Búið að finna íbúðina? Leigukjör klár? Flutningur ákveðin? Þá bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
4: Hýsland skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifin og hýsland.is.
5: 60 ára samstarf dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
6: Ný sending af mjúkum, straufríum múslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svefn byrjar á gæðum. Líndesign, líndesign.is.
7: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.